0: på himmel högt och lyste med hjälpt och kakor som jag är nu.
1: Så satte de sig på en kärkelanta bok och piste prästen till att dra sig.
0: Han hurde som en älg men snart smälte berg och fin och borta och han la sig.
1: Så la min en pris och remja som en gris för snusen suser rätt ur hakan.
0: Så flämmen bort till brönn och vinkar lite.

går ett gammalt spår genom skogar täckta snö. Små droppar blod i vart spår har farvat snön röd. Ett spår som går över månader och år, var det föraren vet ikke jag. En jäger följer i samma spår och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var, genom skogar täckta snö. Som ett tegn på nå, små droppar blod har farvat snön röd. Han bara drog för att finna nå, kanske finns sig själv igen. Han var bara en drömmer och hur

Vi var ju till Amerika med Scenskår och Mittliens orkester till i programmet här. Nu ska vi ta en Amerika-tur till. Vår melodin heter rätt och slett Amerika-turen. Och vi ska till en komponist som vi allerede också har stiftat bekännskap med i programmet, nämligen Sven Nyhus. Men det är icke Sven Nyhus som ska spela. Det är mäster Åge Sogn med sitt orkester. Åge Sogn som i fjol kom ut med en trippel CD med sina egna kompositioner. En fantastisk produktion. 3 CD-plater spilt in. Och visst är det icke har anskaffat den trippel-CD:n ända. Och där har CD-spelare så syns det att det ska ta kontakt med Åge Sogn och beställa ett exemplar. Men det är icke från den platen jag har valt detta. Det är från en tidigare inspelning med Åge Sogn där vi alltså hör Åge spela med orkestret Sven Nyhus sin melodi Amerika-turen.

Bjarne Liens kvartett var vi inne på tidigare i programmet då han framförde sin egen melodi Mardalsfossen. Nu ska Bjarne spela samman med storspelaren Ola Opheim. Ola Opheim som alltså var felspelaren samman med Oddvar Nygård. Jag upplevde och hörde Ola Opheim och Bjarne Liens kvartett och jag kan lova er att det stod gnister då de var med på den Bolstadfestivalen jag arrangerade på Alexandra Hotel i Loen i 1981. Nu ska de spela en masurka av trollmannen Ole Wenge, eller han blev ju kallt för träckspillers myllargut, han som var med och byggde Raumabanen och var rallar. Här kan han nog se tillbaka på då en vanlig bil blev kallt för automobil. För Ole Wenge laget en masurka då som heter Automobil Masurka.

Åge Songs Orkester hade vi med tidigare i programmet här, då han framförde Amerikaturen av Sven Nyhus. Nå skall Åge få slippa till med en melodi som heter Stor Gud. Och med manus jag har föran mig här så har jag bara satt ett stort spörsmålstegn, för jag klarar icke att finna ut vem som har laget denna melodin. Det kan vara att det är Åge Song själv, för Åge har ju skrivit så många melodier. Vi lär spörsmålet bli hängande. Vem laget denna melodin som heter Stor Gud?

Tala Mari Boine, Kreta Birhisti Mari, La Musa Miguel Nama, ja mulla melde härlig stämmen, ja den radio Nama, la Alma Radio, ordentlig radio.

soft. Du fylles av det kvite, det varme lys i mammas fang. Her alt du trenger.

lite rom för både sånt och skröna och äventyr och Mikkelsson vill lure hönnepön. Och blir det knall och fall en kväll tar vi en pust i backen där lycka är en karamell från bassfaran och racken.

gode Gud, då vintermagre sauer dansa fram på tunet i en flock av kåte lam, där häggen stod i flor.

å ha en präst som far. Nej, det har aldrig varit lätt. Den frigjering av varer hele livet rätt och slett. Så bare Bjørnson gutten, så brejan och brutal.

Vi hade en hund en gång. Han prins. Jag gick i tredje klassen. Du kan ju tänka dig själv. Hur stort det var att få en hund. Han var som valpa flest. Han snusa överallt och tygd på allt han fant. Den godaste prins. Och älska vaffelkaka och varme stråleovna. Där lå han till han sovna. Han prins. Och allt det såre väl och savne lätt och bär. Det finns ett den gång då, det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort, och de är med mig hvor jag går. Och mor och far och fyra ungar.

0: Här står på gamle tomta. Nu är det höjhus här. Då var det här så. Det kallt vi prärien. Här var vi cowboya och indianera. En gång i en annan världen är hon prins. Det finns ett bild av oss två. Ett lite sort-vitt knips fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da, det finnes et nu og her. Og minnen har jeg jo, og de er med meg hvor jeg går. Och mor och far och fyra unga och en prins.
1: Hej du, det är Terje Tysland och nu hör du på Ordentlig Radio.

rök från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: högst efter ett stön. Så jag tar ett blås under.
1: Hej, detta är Øystein Greni. Du hör på Ordentlig Radio.

och kostgård. Och så efter någon år sitt med barnevakt så ofta med förlov.

Du är vacker och du är god. Du stryker sakta bort ditt hår och jag vet att du förstår.